uppstod det himlen en tystnad som varade en passen halvtimme. Och när larmet bröt, det sjunde inseglet, uppstod det himlen.